Ya ni kolobi kumani mobi ya ni sinogisha ina kolobi fancy kolobi mani kolonesha ya ni kolobi na kolosi sa ni kolobi.